נראה לו מה נבנתי, נמסה, אז הוא ספצי נחל. וכאן אין לי בת שמיס פוסי נזרית של הנמל, למד מוגבי את אקסים, כוסף חלים, ואיתו על מוגבה באוויות, פוסי הבואים, אמרים לו, פוסו, כאן אין נעשה כזה, אין לי בת שמיס פוסי נזרית של הנמל, אלי נמל, תליל פחילה, אונקולון קולון, מוגבי את אק, חצי זון, כבי קולון, אונקולון קולון, ותביא קולון, אלי גני שונה, וקסים, מוגבים לו, זוכלבל הנקוסים האלה, איזו ספילת לו הנקוסים האלה, פיטי זה להו, כן אלה יתו על הפרד, ואין הפחל הנקוסים האלה, הוא נעשה זה לטו לנקוסים האלה, גלזן יקולב, כמין לי בת שיש ושנה זרצה, נעלו לו נעשה למוי איזה פעם קוסים האלה, ותו לנקוסים האלה, אבנטו הנקוסים האלה, למוי קצת הרוכז, למוי אם קטתו על הפרד, תסייע לנגי כמה לי בת שיש ושנה זרצה, אם תראו תלבנטו עם קוסים האלה, נעזו הנגולו הנקוסים האלה, סיירי על הלומוי קמין לבת שיש עושה נזרצה, סתרו תחולה זו אם תורלת חוות, סתרו תחולה מוי.